0: Ary raha mahita anjery any a, sa ve tsy izy io matory ety an-dalana aty a? Aleo jereko. Tena izy marina. Jery, inona ty ataonao? Jery.
1: Izy e.
0: Jery efa tsy mahatsiaro tena ary izyko. Aleo raha ngao angalako tômôbila dia hoentiko mody a. Taxi. Amba hoentiko ela na azafady mba aterana ambodiady.